0: ndize kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nurukuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asikure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambizwana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penukloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani. Gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo, leka kudya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera zvankhoza, muremerero watukuru ndi nkhoza.

mafambiro emumigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.

Masoko Muchuti Akuringwa Ndini Raquel Paulo Jorge Akubira Azuro Chiposi Huai Miswa Basa Mutungamiri Unonera Ngi Ishua kwa Muprovise no Ye Manika Azurumukati Mekumbo Kwa Kwatisa Iso Zakaringana ni Mabasa Ezicherwa Muprovise no Ye Manika Hingana kubuya kwa ita uno chipanga mazano cha mutari we stadu we province ni Manika Zakaria Sithole wati zvese izvi zvaizwa zviri mukati mwekuda kumboona nokura kwatisa izvo zviri kubuyiwa muzvakaringana no izvo zvipa decreto numero 32 zvibara 2025 zvakabviswa pamakumi matatu mazuva emwedzi wa Septembro izvo zvakaringana nokuimisa mabasa zvicherwa muprovinsi ino hingana kubuya kwaita Zakaria Sithole watena zviripozve mukati mekuda kuzwa zvinyi zviri kuitika muzvakaringana neanhu ari kuchera oro zvisiripi pamutemo nokuda kutsvanga kupasa ubaba kuavo ari kuoneka ari pamberi pazvo watena ari kuziya kuti mabasa zvekucherwa oro kumutanha weseshikaro zvekuti chiti revanduzi kuchine basa gurisa iro rinodikana kuizwa zviri mukati mekuti basa iri rionekerona rechizwa ngemwazvo atungamiriri anabasa zvekufunda provinsi ino yemanika ati aona ari kushoterwa ngemabhanku ekugarira aenda kokwana pamakumi manomwe nemasere ezvuru mutungamiriri unabasa ezvekufunda Tiago Tendai watena kusama kukwana kuri kuita zvemabhanku zvekugarira ana muchikora zviri kukweya sure mabasa ezvekufunda Tiago Tendai watiena kaoneka kona kechikanwa pachena kupikisana kuri kona kuchaizwa kashanu kuavo anonge achida kugadzira mabhanko eugarira ana muzvikora kudi rimweni vati ari kutsvaka kuona nekugadzirisa mabhanko avo akapera kukwadzika kuti aoneke ona echibvisa ana ari kugara pasi kuti aoneke ona echigara mumabhanko mbuto inonera avo anosenza mamizi muprovinsi ino yemanika ari kutiona ari kutsukwara nokuda kupanichako avo anosenzesa ana adoko kusenza mumamizi izvo zviri kuita kuti ana aya asaonekaona echibudirira mabasa avo ezvekufunda mutari wechiumbano icho naichomanika muno Flavia Francisco wati ana azhinji ari kusiya chikora kofunda ngokwenda kosenza umamizi izvi zviri kuita kuti ana aya ramangwana rawo risabudirire hingana kubuya kwa Flavio Francisco watena unyangadzi masimba ari kupetwa ngeutongi nezviumbano zvinoonera ngozvitenderwa zveana adoko ana adoko azhinji ari kuonekaona echisenza umamizi unyangadzi zvese zvaanonga echirarama hazvizogara zvakanaka asi ana aya ari kuonekaona echienda kosenza asikafundi mutari wechiumbano ichi watiena zvodikana kuonerera kuvanyaukama noavo anonga aripo kupushurura kuruzhinji kusenza kunoita ana adoko wabuya zvechiti ana adoko anozvitenderwa zvekuenda kofunda haiwa zvokuenda kosenza mumamizi izvi zvinodikanwa kuti anhu aoneke ona echionera ngemwazvo kuparki nasionali yegorongoza kuri kukarirwa pamazuva ari kuyewo kuoneka ona echiita gungano readzimai nodonzogurisa rekuti adzimai aoneke ona ari mabasa ekuchengeta magariro ekunza munyika ino soko iri rabuyiwa biningo rino ndidadzei tarwa
tekniko unonera ngebasa pambuto i apopati mabasa ari kuita ndikoti abudirire uye zve ekuonera mararamire anonga echiita zvese izvi vakazvibhuya mukuita rwendo kakaita atapi masoko eprovinsi ino iyemanika panguva iyi dadzeitarwa wabhuya wakakoka adzimai atape masoko kuti aoneke ona echipikisana pamutambo uona uhu hwekupasa ruzivo musvakarengana nokuda kuona magariro ekunza hengana kubuya kwaita watiena zvese izvi mukati mekuona mutengo wakashomanika wadzimai awo anosoita basa rekuonera magariro ekunza saka ari kupasa danha kuadzimai kuti aoneke aona echiita urongwa hwakaringana nekubhuya ngezvemagariro ekunza madeputado ari aunai komisao yezvenhero teknolojia necommunicação social paassembleya yerepublica ari kusenzera muprovhinsi ino yemanika akohomedza kutongo provhinsi ino kuti upete masimba zviri mukati mwekupedza ukasika kwakeana adoko kucherwa keoro zvisiri pamutemo kumwiwa kemitombo inoraradzisa nezvimweniwo izvo zvisikabatsiri pakati peruzhinji soko iri akaribuya kuwatapi masoko zuro zvanga zviri mukati mwekubuya kati wakabuya ndi Alcide Gitoma Novela pakati zvodikana kuti anhu aite mupango kuruzhinji kuti usheshe uoneke ona hwechipera rimweni soko rakasiyiwa ndiye pagungano rechitatu reassembleya yerepublica rakaringana neutongi hwenyika yenemosambique huri kuoneka ona hwechida kuona muzvakaringana nobasa irona iri mutungamiri weprovhinsi yenemanika Francisca Tomas wapangidzira kutsokora kwake zvekurisa ngeukwirira kuri kuita mutengo weasinzi eruzhinji wari kuoneka ona achienda kotora mari mumabhanko nembuto dzimweni dzitotoresa mari izvi zvikuita kuti upenyu hwavo usaoneke ona hwechibudirira ngondai dambudziko iri riri kutosiya upenyu hweanyokama azhinji echitambudzika pakubuya pakunganidzana kwaakaita noasenzi estado edisitrisisunhenga Francisca Tomas wakatiena asenzi amweni ari kuonekaona echitoruza zviro zvavo ngokusama kukwanisa kuripa maga awo anonga echitora mutungamiri uwo watiena kuno asenzi amweni akutoonekaona echitotora mari eseyo pamwedzi kupagari kana tikuripa maga hingana kubhuya kwaita mutungamiri uu wati izvi zvinosopasa dambudziko mamizi mazhinji Francisca Tomas wakuhomedza kuna ubaba kuavo anonga echitaurana pasi chitenderano nembuto dzinopasa mare kuti anodikana kuona muzvakaringana nomari anodikanawo kusarawo nomunhu iyena uu unonga achikumbira mari zviri mukati mekuti aoneke yena echichengetawo anyoka make ndiwo masoko atanga tinawo.

0: kunze kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoko.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Tiso radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 eriem disporto eriem makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

0: Alima, ndaduze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura muri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Tisu radio Musambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.